0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Šaban u nastavku. Gdje ste sada, drugovi? Za Klopić i ekipu na kazan.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Mile Kitić u nastavku, Gubitnik od kuma Amira.